0: Tangi FM, Tuari Brothers, me te wai ata te pū, nei rā te hō tako o te ihi, ko pau tēnei, kai rō whare tae tiki te whitu e tēnei tūhono taete, ko tau mai ngā manu ti ori ori, mihea tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Pihea te rā.
1: Pai.
0: Kā tō ingoa.
1: Aria nai, ka rere te karupangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa?
2: Arikia nā tō te karupangarasi.
0: Tēnā koe. Ianga mai I te kura I te rā nei, Ariana.
1: Hai, ki te koukou.
0: Kihia.
1: Ki te

Jauri te iwi e haere ake nei i te karare, koe nei te rā o te whakapuakitanga mai o te tahua pūtea a te kāwanatanga mō te nei tau. Ah, ka hono mataora mai, te minita whakawhanake Māori ki te whakamārama mai, he aha tāna i whiwhiai mō tātou i te tahua pūtea o te nei tau nei. Ah, ka hono mai hoki ko ngā hoa pāpāho o te karare, kia ruku hohonu tātou ki te tahua pūtea 2026.